Yebo ke singena ngomlandi kanjalo ukubona umsakazo uhamba phambili izwe lenala FM. Isithi nje siphila ngendlela yobunala, ngiphila ngendlela yobunala. Ungena nje usunjalo namhlanje busuku, sibingeleleke inkosi yethu somnala, sibingelele inkosi engafani namanye amakhosi. Sibingelele ukuphila kwethu, umlomo ongathethi imanga.